aan are hamadhab kiike betonaatiida inhinin tukanaan arriwoon mihinaan umbariyo hadiidaaneyad tukanaan antuni sariweed amse in enda tugiraaya hasamatti katiin tugiraaya hasamatti katiinaagoadiib in enda ti madaariste bagiri abbaakaay erereewa madrasa itarabe gadad iyaawo agiri abbaakaayo ittaate bhaaye iwinnayt wawinkaab ikkaynayt iwinnubbeen odoor tugiraaya ankeereen ehen tugiraayawa on utalimwa ookna saku oykeaan inhinin nisariweetukna tuuna tugiraaya agiriyaab ti madaaris bittaayeka taalim kibaar eedni eefen imbare mahaumiyaab eedni ehe are taalim kibaar eedni ehe are ugarook uknauk agiriisaatindiyek onti khalaawi teebiyaaya masaajid teebiyaaya aan are diftiitween imhinaan agiriiseen imhinan waawin agiriiseen imhinan ehen ako imbare beetit agiriitniyet tuuna arriwo unuudhay tuttoona hoo isakwana unuutak ungaal iwiinayt ligig indiyobbeen odor naan agiriyaaniyayt yaa tugiraaya tukna naan akwasiwa eedn tuttugiraaya barook ranshiidoog lahiti areyogda naad daatniyaaya garoyogda naad daatni uttuk taabawa tugiraayawa tukanaan umbatu daayit tukanaan tihay mhiiniika amakkit malla are weena teefe in yar agiriyiit ti madaaris sana taamnaab hadiit kitimtiit malla taamnaab ikatimnayt un taamnaay asguteenob taane ankeren ba ankeraana taane agarit malot marrawa mahiit marrawa intahanoomit are taali teebiya taaliiti tujaam ateebiyaaya bittun are weena teefe tun mhinaan almehaniya eednet been mhinaan uayisook hoy shagamtiyet karaytaha umbatu ama kitte mehaniwa asinaaiya eednetwa imbata amakkiike udayuntu bidhaawiye henin daayinani sariwokna embalibniyadokno ballaan daayina ba imarna daayita atib ba daayin daayita atib diimar hineetokna areeni ako bettunaatiida embalibniyadok onu taliim ikatibka daayib shalliikeg daayibu guudiyeg daayibu hallaan ayniyeg daayibu tinwiinayd agiriitniyeg daayib bettunaatiida henin unuudhay iwaawin agiriyeetiit naad ekaniinettoona un umar ukna wayyok tehena kitte ako fandiinebka un beete kerafeka ee are taliim ukna saatiit shalikna teekaniyek do kayiska amse baruk umruk agiriitniyoobit agiriyoobakay umruk difaab ako agiriyeetiit naad kantiit umruk emeeshuettuuna hiyesan hanaba agiriyay umhino kaaye umruk suur beete sakiyettuuna hiyes tugiraaya diiteena kitta wilim diiteena kitta un umhin mahumiyaab eedni ehe taalim kibaar eedni ehen are areekuwa sanaayaakuwa agiriya ehenek beetiit naatoy teekaniyet tuuna hiyis hininni sariweetukna tuuna qaliimwa tukanaanwa daayitay aatiwa daatii been baroni sariwok anin uknaan guda nafara nikteen agiriyaanayt allamamiyaanayt waawin da akay agiriyaanayt areehunagood imtahanuumiyaanayt tijaam ashuumiyaan nikteen warib naad ikannayt timihani ibeenayt waayiisuna naad ikan nikteen bettunaatiida unu taliim asiintiirookna suur istoobiookna baroo uukna faaydaa toybitaayek madaraa toykitta uttunaatiida inhinin taliimni sariwookna tukanaanni sariwookna are tukanaan tookna tikatiitka daayit uttunaatiida inhinin hoyna shaatteeneenani hariw waawin tikatiinek dadis tikatiinek taliim hasamaaokna ikatiyek warib ikatiinek un oomhin sakanaayaanaat mihinka giraayaad agiriiseeneet eefene imbatee beenaat kanna tuktaaba kanna tugiraaya kanna naat kanna bettu naatiidaay inhinin imbalibniyadokna naat kanna talawaana uttu talawa tukanawa udamaan umbaro baree baakaayna weena kitta uttu naatiida taaliim alkibaar eedneeb ananda iwawin ikatiinek ereewa agiriyaa itarabee gadad iyaab ikatiinek un erereewaab sanaayaakna eefeen waare ehen sakanaayaana tindiwa raataana isalla raataana naat kantiit garook tirashidna garook teeshuyna dahiyokna daayan naad daateenaay un utaliim hoyse kuatiit gadiit baashabim udhayun tubidhaawiye uttu naatiidaay tugiraayaatiib nashaatikaab akeena hininni sariwetukna tuuna kastu daayitayitwa shabuubt
tua aan unu dhai tuk akiti taru dhai kadai kabba ikta miyadib bittu naati da agri aana niya dukna lamama na niya dukna natkan na niya dukna ugarok amshabab na niya dukna galik aro amshabab na niya dukna thidaddi tawa na niya dukna agriya u agriya baka agri sa niya dukna are u agriya baka girayati biyaka na niya dukna uttu naati da ininin shabub tu dai thai tuwa nisari wokna bittu naati da talim ibn shatikab akena tukananti ibn shatikab akena ene nistira wokna niya.